cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.
1: Îți spun acum adio. Am ales să ies

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

lume. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută. Story. Loca.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Salutare celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Eu sunt Tiberiu Cristian, bun găsit la Deșteptarea Galaxiei. Vom fi și în această dimineață împreună pentru următoarele 2 ore până la 10. Filmul Spider-Man Brand New Day a debutat istoric cu încasări de peste 355 de milioane de dolari. Pelicula cu Tom Holland în rolul principal a ratat la limită recordul stabilit în 2019 de Avengers Endgame, în care debutase cu încasări de 357 de milioane de dolari. Pe piețele externe, noua producție care rulează încă în cinematografe, dacă vreți să o vedeți, a obținut încă 572 de milioane de dolari, dintre care 121 de milioane de dolari numai în China. În total, filmul Spider-Man Brand New Day a încasat 927 de milioane de dolari la nivel mondial în primul weekend de la lansare. Brand New Day devine astfel cea mai de succes lansare din istoria studioului Sony Pictures, depășind performanța Spider-Man No Way Home, care a debutat în decembrie 2021. De altfel, analiștii estimează că performanța filmului ar putea împinge încasările sezonului estival peste pragul de 4 miliarde de dolari și ar putea ridica încasările cinematografelor din America de Nord la peste 10 miliarde de dolari, asta până la finalul anului. Spider-Man Brand New Day este al patrulea film din seria Spider-Man cu Tom Holland în rolul principal și continuă povestea după evenimentele din Spider-Man No Way Home. După vraja lui Doctor Strange, întreaga lume a uitat cine este Peter Parker, iar tânărul erou și începe o viață complet nouă, luptând singur împotriva criminalității din New York. Deși nimeni nu-și amintește identitatea lui, Peter nu și-a uitat prietenii și încearcă să-și găsească locul într-o lume care a mers mai departe fără el. În același timp, o nouă amenințare misterioasă apare în oraș, iar Spider-Man descoperă că propriile sale puteri încep să se schimbe într-un mod pe care nu-l poate controla. Filmul este regizat de Destin Daniel Cretton și are în distribuție pe Tom Holland, bineînțeles, Zendaya, Jacob Batalon, John Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando și Sadie Sink.
1: Muzică și bună dispoziție! Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Vorbim în emisiune în continuare și despre camerele de supraveghere de acasă care ne pot proteja locuința, dar dacă sunt montate greșit, ne pot aduce și probleme cu legea. Mulți români își instalează camere video fără să știe că în anumite situații au nevoie de acordul vecinilor sau asociației de proprietari. Iar nerespectarea regulilor poate însemna reclamații, amenzi și chiar obligativitatea de a demonta sistemul. Instalarea sistemelor de supraveghere video este reglementată de mai multe acte normative în funcție de situația concretă. În principal, trebuie respectate prevederile regulamentului Uniunii Europene 679 din 2016, celebrul GDPR, în măsura în care imaginile surprinse constituie date cu caracter personal. Dacă locuiți la casă și instalați o cameră care filmează exclusiv propria curte, poarta sau intrarea în locuință, în general nu aveți nevoie de acordul vecinilor. Problemele apar atunci când camera surprinde și proprietatea altor persoane, ferestrele vecinilor, curtea acestora sau chiar domeniul public, cum ar fi trotuarul sau strada. În astfel de situații pot apărea încălcări ale regulilor privind protecția datelor cu caracter personal. La bloc însă, regulile sunt și mai clare. Dacă se dorește montarea unei camere pe casa scării, la intrarea în imobil, în parcarea comună sau în alte spații comune, este necesară aprobarea asociației de proprietari, iar sistemul trebuie administrat cu respectarea legislației privind protecția datelor. Un alt aspect important este informarea persoanelor care intră în zona supravegheată. Atunci când camerele surprinde și persoane din afara proprietății, trebuie afișat un panou vizibil care să anunțe existența supravegherii video. Iată și ce riscați dacă nu respectați aceste reguli. În primul rând, vecinii pot depune plângeri dacă se consideră filmați fără drept. În funcție de situație, autoritățile pot solicita modificarea unghiului camerei, dezactivarea sistemului sau chiar aplicarea unor sancțiuni pentru încălcarea regulilor privind protecția datelor. Concluzia așadar este simplă, camerele de supraveghere sunt un instrument util pentru siguranță, dar trebuie instalate cu mare atenție.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next? Yeah!

0: Pe caniculă, mașina nu este doar un mijloc de transport, ci se poate transforma într-un adevărat cuptor. Iar unele obiecte pe care le lăsăm zilnic pe banchetă sau în torpedo pot deveni periculoase în doar câteva minute. De la telefoane și baterii externe până la brichete sau medicamente, căldura extremă nu iartă nimic. Potrivit Asociației Automobiliștilor din Marea Britanie, atunci când afară sunt aproximativ 27 de grade Celsius, temperatura în interiorul unei mașini poate ajunge până la 60 de grade Celsius. Aceste valori reprezintă un risc major pentru sănătate și pot provoca efecte grave, în special în cazul copiilor, al persoanelor în vârstă, al celor cu afecțiuni medicale și al animalelor de companie. Specialiștii în domeniu recomandă ca acestea să nu fie lăsate niciodată singure într-un autoturism, indiferent cât de scurtă pare oprirea. Încălzirea rapidă a interiorului mașinii este determinată de efectul de seră. Razele soarelui pătrund prin geamul și încălzesc bordul, scaunele și celelalte suprafețe, iar căldura acumulată rămâne blocată în interior. Chiar și atunci când geamurile sunt lăsate ușor întredeschise, temperatura continuă să crească rapid. În consecință, în doar câteva minute, interiorul mașinii poate deveni un mediu periculos. Pe lângă efectele pe care temperaturile ridicate le-au asupra sănătății, canicula poate deteriora și numeroase obiecte lăsate în autoturism. Într-un spațiu supraîncălzit, anumite produse își pot pierde rapid proprietățile, iar altele pot deveni un pericol pentru siguranță. Printre cele mai vulnerabile se numără recipientele sub presiune, precum deodorantele, fixativele, spray-urile cu vopsea și alte produse similare. Căldura determină creșterea presiunii din interiorul acestora, existând riscul deformării sau chiar al exploziei. Nici dispozitivele electronice nu sunt ferite de efectele temperaturilor extreme. Telefoanele mobile, laptopurile, tabletele, căștile wireless și bateriile externe își pot pierde din performanță, iar durata de viață poate fi redusă. În unele situații, telefoanele se opresc automat pentru a preveni supraîncălzirea, procesul de încărcare este întrerupt, iar luminozitatea ecranului scade. Totodată, bateriile litiu-ion se pot deteriora, existând riscul umflării, al scurgerilor sau, în cazuri rare, al izbucnirii unui incendiu.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
3: Cei mai hot artiști.
1: Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
4: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale.

nevăzătoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: pe caniculă, un duș rece pare rețeta perfectă pentru răcorire, însă specialiștii avertizează că ceea ce pare o soluție rapidă poate provoca un adevărat șoc pentru organism. Așa că înainte să dați robinetul pe apă rece, merită să aflați ce recomandă medicii. În zilele foarte călduroase, organismul depune un efort permanent pentru a-și menține temperatura normală. Vasele de sânge se dilată, transpirația crește, iar inima lucrează mai intens pentru a elimina excesul de căldură. Dacă în acest moment intrăm brusc sub un jet de apă foarte rece, corpul suferă un adevărat șoc termic. Paradoxal, un duș foarte rece nici măcar nu ne răcorește pentru mult timp. Specialiștii spun că organismul interpretează răcirea bruscă a pielii ca pe o amenințare și începe să conserve căldura. Astfel, după senzația inițială de răcoare, corpul produce din nou căldură, iar transpirația reapare rapid. Iată și care este soluția recomandată de medici. Un duș cu apă călduță sau ușor răcoroasă, nu rece ca gheața. Temperatura apei ar trebui să fie apropiată de cea a corpului, astfel încât răcorirea să se facă treptat, fără să supra-solicite organismul. La fel de importante sunt hidratarea constantă, evitarea expunerii la soare în orele de vârfă și purtarea unor haine lejere deschise la culoare. În lipsa unei hidratări corespunzătoare, sângele devine mai concentrat, iar inima este nevoită să depună un efort suplimentar pentru a-l pompa în întregul organism. Ca urmare, crește riscul apariției dezechilibrelor electrolitice și al supra-solicitării sistemului cardiovascular. Pe lângă hidratarea corespunzătoare, este importantă în această perioadă și atenția acordată băuturilor consumate. Astfel, în zilele caniculare, excesul de cafea și alcool poate accentua deshidratarea, deoarece ambele favorizează eliminarea lichidelor din organism.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Garrett? Yes! Good. Now, back to the music.

0: Vorbim în continuare în emisiunea noastră și despre familia europeană care, iată, se schimbă, iar cifrele spun o poveste interesantă. În tot mai multe țări din Uniunea Europeană, câinii sunt mai numeroși decât copiii. Iar specialiștii spun că nu este doar o modă, ci rezultatul unor schimbări sociale și demografice profunde. Potrivit datelor de acum 2 ani, din 2024, existau peste 326 de milioane de animale de companie pe continent. Iar în cel puțin 13 state membre ale Uniunii Europene, numărul câinilor îl depășea pe cel al copiilor cu vârste de până la 14 ani. Cel mai evident exemplu este Portugalia, unde populația canină a trecut de 3 milioane de exemplare, în timp ce numărul de copii sub 15 ani este de aproximativ 1,4 milioane. După Portugalia urmează Ungaria, Slovacia, Polonia și Malta, unde tendința este la fel similară. Specialiștii spun că relația dintre oameni și animale de companie s-a schimbat profund în ultimele decenii. Câinii și pisicile nu mai sunt priviți doar ca animale de casă, ci ca membri ai familiei, fenomen cunoscut în literatura de specialitate drept umanizarea animalelor de companie. Potrivit cercetării, societățile europene au devenit tot mai prietenoase cu proprietarii de animale. În orașe precum Viena există sute de spații special amenajate pentru câini, ceea ce face ca deținerea unui animal de companie să fie mai ușoară decât în trecut. De altfel, și pandemia de COVID a accelerat această tendință. Perioadele de izolare și extinderea muncii de acasă au făcut ca mulți oameni să petreacă mai mult timp alături de animalele lor, consolidând legătura emoțională. Un studiu de acum 2 ani arată că persoanele care dezvoltă o relație foarte apropiată cu animalele de companie sunt dispuse să suporte tratamente veterinare costisitoare sau de lungă durată și în unele cazuri ajung chiar să pună sănătatea animalului înaintea propriei stări de sănătate. Creșterea numărului de animale de companie are un impact major și asupra economiei europene. Numai în 2023, potrivit ultimului raport de atunci, europenii au cheltuit peste 29 de miliarde de euro pentru hrana destinată animalelor și încă aproape 25 de miliarde de euro pentru accesorii, servicii veterinare și alte produse dedicate acestora.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vorbim în continuare în emisiune și despre mâncare care ar trebui să ne aducă plăcere, nu remușcări. Cu toate astea, pentru mulți români, după desert vine vinovăția. Un nou studiu arată că sentimentul de culpă după ce mâncăm prea mult este mult mai răspândit decât am crede. Potrivit studiului, peste 70% dintre respondenți se gândesc la mâncare chiar și când nu le este foame. Pentru 27% dintre aceștia, gândurile despre mâncare vin des sau foarte des. În ceea ce privește mâncatul pe fond emoțional, 21% dintre români au recunoscut că mănâncă pe ascuns sau evită să fie văzuți mâncând anumite alimente. Potrivit studiului, 7 din 10 români se simte frustrați, vinovați sau regretă că au mâncat mai mult decât și-au propus. Aceștia ajung să compenseze mâncatul pe care îl consideră prea excesiv prin restricții alimentare, sport suplimentar, săritul peste alte mese sau autocritică și reproșuri mentale. De asemenea, peste jumătate dintre cei intervievați, un procent de 53%, simtă cel puțin uneori presiune legată de felul în care arată corpul lor înainte de o vacanță la mare sau la piscină. Iar pentru aproape un sfert, această presiune apare des sau foarte des. Potrivit studiului, în sezonul estival, aproape jumătate dintre românii se abțin de la dulciuri și tentații alimentare înainte de vacanță. Aproape 20% merg la sală sau fac mai multă mișcare, urmăresc să slăbească câteva kilograme pentru costumul de baie, iar 8% apelează la soluții pentru gestionarea greutății, inclusiv tratamentele medicamentoase. Acest studiu vine în contextul în care țara noastră se confruntă deja cu obezitatea, pe care sursa citată o descrie drept o provocare de sănătate publică. Potrivit raportului, aproape 40% dintre adulții din România trăiesc cu obezitate, iar peste 70% se află în zona de suprapondere și obezitate. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Vă rugăm să vă așezați odată, grăbiți-vă, deoarece am auzit la RFI cât e salariul de pilot afară, așa că mi-am dat demisia, am un interviu peste câteva ore, o să încerc pe parcursul călătoriei să-mi amintesc niște manevre de când zburam pe F-16. Nu coborâți, alo, așezați-vă.
2: O să vă îmbogățiți.
3: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
4: Ascultați RFI, este ora 10.
3: Andreea Pietroșel.
5: Legea ANI va trebui clarificată prin norme secundare, o spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. El se referă la amendamentul AUR susținut de socialdemocrați. 4 barje vor fi scufundate azi în apele Dunării pentru a facilita direcționarea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă și turnul Eiffel ar putea fi iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova pe 27 august, când se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței. Legea ANI va trebui clarificată prin norme secundare, o spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. El se referă la amendamentul AUR susținut de socialdemocrați, care prevede ca partenerii sau partenerele de viață ale demnitarilor să-și declare averea.
6: Aici vor trebui să vină norme secundare care să clarifice foarte clar acest aspect. Nouă ni s-a explicat în momentul în care am trebuit explicații înaintea votului din Parlament că vorbim de cei care locuiesc împreună, care sunt declarați că locuiesc împreună, dar aceste lucruri trebuie clarificate și aici este un punct unde trebuie ca prin legislația secundară, prin normele de aplicare să se clarifice foarte clar acest aspect.
7: Deci ați votat acest amendament fără să vă fie foarte clar cum poate fi aplicat?
6: Nu, am votat acest amendament în cunoștință de cauză, explicându-mi-se, nefiind eu jurist, nu intru în explicații juridice, pentru că subiectul este extrem de sensibil și acolo unde nu, în profesia mea, nu mă hazardez să explic, las juristii să explice și cu siguranță juristii vor explica mă mai bine ca mine.
5: L-am ascultat pe deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Rușcior. Plătim tot mai mult pentru un plin de carburant, suntem pe primul loc la creșterea prețului la motorină în Uniunea Europeană. Doar în ultima săptămână, motorina s-a scumpit cu 7,5% și se apropie de 11 lei pe litru. De asemenea, au apărut probleme și pe lanțul de aprovizionare. În acest context, Ministerul Energiei a convocat o ședință cu reprezentanții marilor companii petroliere, Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură, Oil Terminal și operatorilor privați de transport feroviar de marfă. La finalul întâlnirii, secretarul de stat Cristian Bușoi a declarat că nu există riscul ca stațiile de alimentare să rămână fără carburanți. O veste bună a venit de la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energiei Inteligente, explică la RFI de ce avem cele mai mari prețuri la combustibil din Uniunea Europeană.
8: Lucrurile sunt într-o dinamică. Elementul principal este lipsa transparenței, lipsa comunicării, lipsa informării la nivel public. Am auzit că există probleme cu transportul pe linia ferată a benzinei și motorinei, un aspect care este foarte anormal în secolul 21 să ai probleme cu a transporta din punctul A în punctul B câteva cisterne de motorină benzină. Au apărut informații privind faptul că există o reducere a capacității de funcționare a unei dintre cele mai mari rafinării din România, modul de formare a prețului benzinei și motorinei în România, chiar și până acum nu era dat neapărat de o lege clar a concurenței dintre benzinării. Exista un lider de vânzare pe benzină și motorină și ceilalți se alineau la acest lider.
5: L-am ascultat pe Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Turnul Eiffel ar putea fi iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova pe 27 august, când se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței. Pentru realizarea proiectului mai sunt necesari 25.000 de euro, iar ambasadora Republicii Moldova în Franța, Lorina Bălteanu, face apel către oamenii de afaceri, antreprenori și moldoveni să susțină financiar proiectul, după cum ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
2: Inițiativa face parte din evenimentul Moldova 35 la Paris, organizat de Ambasada Republicii Moldova în Franța, pe peluza Champ de Mar, în apropierea turnului Eiffel. La manifestare sunt așteptați oficiali francezi, reprezentanți ai corpului diplomatic, instituțiilor europene și internaționale, membri ai comunității moldovenilor din Franța, precum și cetățeni veniți din Republica Moldova. Spațiul destinat evenimentului va fi amenajat pe o suprafață de aproape 4.000 de metri pătrat și va fi decorat cu 35 de covoare tradiționale moldovenești, simbolizând cei 35 de ani de independență și patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Potrivit ambasadoarei Lorina Bălteanu, citată de IPN, Ministerul Afacerilor Externe a alocat fondurile necesare pentru organizarea evenimentului, inclusiv pentru infrastructură, securitate și logistică. Costul iluminării turnului Eiffel este estimat la aproape 50.000 de euro. Primăria Paris și-a exprimat disponibilitatea de a acoperi jumătate din această sumă, astfel încât pentru realizarea proiectului mai trebuie colectate 25.000 de euro. Totodată, ambasadoarea Republicii Moldova la Paris, Lorina Bălteanu, a precizat că fondurile colectate vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea iluminării turnului Eiffel și a dat asigurări că procesul se va desfășura cu respectarea principiului transparenței. Diplomata a anunțat că va contribui personal cu 3.000 de euro și a îndemnat pe cei care susțin inițiativa să îi se alăture. Dacă proiectul va fi realizat, turnul Eiffel va fi iluminat pentru prima dată în culorile drapelului Republicii Moldova. Momentul va fi sincronizat printr-o transmisiune video cu manifestările organizate în Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău, dedicate aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
4: Iată acum datele meteo.
9: Până mâine dimineață ne confruntăm cu un cod roșu de caniculă în tot vestul României, cu 41 de grade la umbră în Banat și în Crișana, iar de azi până sâmbătă dimineață e în vigoare un cod portocaliu de caniculă pentru București. 29 de grade sunt acum în capitală, maximă ajunge azi la 35 de grade. Avem 29 de grade și la Craiova, 30 de grade sunt la Timișoara, la Chișinău și la Iași, sunt 27 de grade la Sibiu și 28 la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI!
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Turn tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

înțeles că tot ce contează e o inimă caldă, mai presus de orice.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată pentru început titlurile ediției. PSD nu va vota o lege a salarizării care aruncă în aer societatea, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Fostul ministru al muncii declară că un asemenea document se face cu sindicatele la masă. Președintele Nicușor Dan a publicat declarația de avere a partenerei sale, Mirabela Grădinaru. El anunță că a făcut asta în sprijinul transparenței. Premierul israelian Benjamin Netanyahu spune că Israelul nu își va retrage trupele de pe pozițiile actuale din fâșia Gaza până când Hamas nu va fi complet dezarmat, respingând în același timp un acord anunțat de președintele american Donald Trump. Deosebit de cald în capitală, acum sunt 32 de grade, iată știrile pe larg. PSD nu va vota o lege a salarizării care aruncă în aer societatea, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Fostul ministru al muncii declară că un asemenea document se face cu sindicatele la masă.
3: Noi am spus foarte clar, nu vom vota o lege care dinamitează societatea, doar pentru a aplica un jalon din PNRR. Câștigul României, ca să vedeți cât de bine s-a negociat PNRR, câștigul României, dacă se face această lege, este de 50 de milioane de euro. Pierderea României, dacă nu se face jalonul, este de 770 de milioane de euro. Atât i-a dus direct, vă spun, capul pe colegii noștri de la USR în 2021 când scriau la PNRR. O lege a salarizării, și vă spun din experiență, se face cu sindicatele la masă, nu cu sindicatele în stradă.
4: PNL-ul domnule Budăi vă acuză pe dumneavoastră cei de la PSD că ați asmuțit de fapt sindicatele asupra guvernului ca să blocați legea salarizării, iar oamenii să dea apoi vina pe Ilie Bolojan. Asta e strategia PSD?
3: Aceasta le să răspundă sindicatele și le-au răspuns sindicatele în stradă. Noi am asmuțit sindicatele după ce cheamă sindicatele și nu le arată legea la consultări.
1: Deputatul Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. Declarația de avere a Mirabelei Grădinaru a fost publicată azi pe site-ul administrației prezidențiale în sprijinul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, a anunțat președintele Nicușor Dan într-o postare pe X. Mirabela Grădinaru ocupă funcția managerială în cadrul Grup Renault România. Potrivit declarației de avere, ea deține integral un teren intravilan de peste 1000 de metri pătrați în comuna Moara Vlăsii, în județul Ilfov, cumpărat în 2021 prin contract de vânzare-cumpărare. Între altele, mai deține cote parte pentru 7 terenuri, e vorba de 6 în satul Zăpodeni din județul Vaslui și unul în orașul Vaslui, moștenite. Hot News notează că anunțul vine în contextul amendamentului la legea ANI depus de AUR, care prevede că soții, soțiile sau partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese care să fie publicate. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra au ajuns astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție. În fața instituției au fost așteptați de câteva zeci de susținători cu steaguri și vuvuzele. Cei doi sunt judecați în dosarul privind tentativa de lovitură de stat. În dosarul care a fost amânat pe 29 iunie de către Înalta Curte de Casație și Justiție, alături de ei sunt anchetate alte 20 de persoane. Procesul se află în etapa în care judecătorii trebuie să decidă dacă dosarul merge mai departe către judecata pe fond. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul nu își va retrage trupele de pe pozițiile actuale din fâșia Gaza până când Hamas nu va fi complet dezarmat, respingând în același timp un acord anunțat recent de președintele american Donald Trump. Maria Ilie ne spune mai multe.
5: Declarațiile lui Netanyahu pun și mai mult sub semnul întrebării acordul privind dezarmarea Hamas, considerat de unii drept un posibil pas decisiv către încheierea războiului. În același timp, acestea reprezintă o manifestare publică rară a unor divergențe între guvernul israelian și administrația Trump. Acordul prevedea ca Hamas să înceapă procesul de dezarmare, iar Israelul să înceteze atacurile și să înceapă retragerea din aproximativ 60% din teritoriul fâșiei Gaza, pe care care îl controlează în prezent. Documentul era bazat pe acordul de încheiere a focului încheiat în octombrie anul trecut, care a pus capăt operațiunilor militare de amploare și a dus la eliberarea ultimilor ostatici aflați în Gaza, însă implementarea sa a rămas blocată în alte privințe. Netanyahu, care se confruntă cu o campanie electorală dificilă înaintea alegerilor din octombrie și a reafirmat poziția potrivit căreia dezarmarea Hamas trebuie să aibă loc înaintea oricărei retrageri a armatei israeliene. Administrația Trump ne-a trimis un proiect de acord, nu am fost de acord cu el, nu este proiectul nostru, noi am transmis observațiile noastre, aceasta este poziția noastră, a declarat Benjamin Netanyahu într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare.
1: Maria Ilie încheie jurnalul acum, datele meteo. Meteorologii anunță cod roșu și cod portocaliu de caniculă extremă. Acestea vor fi valabile în cea mai mare parte a țării până vineri dimineață. Maximele ating și 39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și până la 31 de grade în Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Deosebit de cald și în București și Ilfov, unde avem cod portocaliu și maxime de 38 de grade la umbră. Acum, potrivit ANMS, sunt 32 de grade în București. Avem 29 de grade la Sibiu, 31 la Cluj-Napoca, 32 de grade sunt la Craiova, 34 de grade la Timișoara, 34 de grade și la Iași și Chișinău.
6: Cronica lui Vitalie.
1: Un alt cetățean al Republicii Moldova a fost acuzat de spionaj în Rusia și condamnat la închisoare. Este vorba de Eugen Cijen, în vârstă de 26 de ani. Tânărul va sta 13 ani la închisoare pentru ceva ce nu a făcut, spune mama sa. Vitalie Cojocare a urmărit cazul și îl descrie în cronica lui Vitalie.
7: Povestea lui Eugen Cijen începe cu mult înainte ca acesta să fie arestat de autoritățile ruse. Tatăl său, Andrei Cijen, de 46 de ani, s-a înscris voluntar în armata rusă pentru a merge la război în Ucraina. Se întâmpla în 2024. Acesta spera să obțină cetățenia rusă, dar și bani. Nu a primit nici una, nici alta. A murit în scurt timp pe front. Publicația rusească Media Zona scrie că Eugen mergea foarte des în vizită la bunicul său în Odessa și era afectat că a început războiul, dar mai ales că tatăl său a decis să lupte împotriva Ucrainei. În 2024, Eugen a călătorit în Rusia după ce a trecut granița cu Estonia. Aici a fost verificat, i s-au citit mesajele din telefon, iar unele li s-au părut suspecte grănicerilor, așa că a fost arestat. Povestea care a urmat seamănă la Indigo și cu alte cazuri ale cetățenilor români ori moldoveni acuzați de spionaj pe care le-am urmărit de-a lungul timpului. Am vorbit cu câteva familii ale celor condamnați în Rusia și de fiecare dată s-a întâmplat la fel. În primul rând, Eugen Cijen a intrat în ceea ce se numește caruselul arestărilor, adică un judecător l-a arestat pentru 15 zile, apoi pentru alte 15 zile, apoi alt judecător i-a prelungit arestul. De regulă, în aceste rețineri este acuzat de lucruri care s-ar putea să nu aibă legătură cu spionajul. Publicația rusească Mediazona scrie că din februarie până în mai 2024, judecătoriile din Pskov și Pecior i-au aplicat de 6 ori la rând arest preventiv administrativ pentru huliganism. Ulterior a fost amendat cu 500 de ruble pentru încălcarea legislației privind migrația. S-a discus expulzarea sa din Rusia și a fost trimis într-un centru de detenție temporară pentru cetățeni străini, unde a petrecut aproximativ jumătate de an. În noiembrie 2024, judecătoria Lefortovo din Moscova l-a arestat deja în cadrul dosarului penal de spionaj. Mama sa consideră că fiului ei i s-a întins o cursă. Potrivit acestei acuzații, se bazează pe o corespondență pe Telegram cu o persoană din Ucraina necunoscută ei. Familia nu cunoaște alte detalii din dosar. Olga Cijen spune că fiul ei avea prieten în Ucraina, mergea des la bunicul său din Odessa și se opunea războiului. De regulă, intrați în malaxorul justiției rusești cu asemenea acuzație, puțin mai reușesc să scape fără o condamnare. De altfel, pedepsele sunt extrem de dure și înseamnă ani mulți de gulag. Jurnaliștii ruși scriu că numărul condamnărilor pentru spionaj a crescut mult în ultimii ani. Într-un final, cetățeanul moldovean Eugen Cijen, de 26 de ani, a fost condamnat în februarie 2026 la 13 ani de închisoare într-un gulag rusesc pentru acuzația de spionaj. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise. Recent, Curtea de Apel a menținut sentința. Singura șansă să scape dintr-un asemenea dosar le-au avut cetățenii moldoveni care au fost dați la schimb cu unii cetățeni ruși încarcerați în dosare similare în Republica Moldova. Un schimb similar a avut loc acum câteva luni.
6: Cronica lui Vitalie. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM.
8: Playing the latest hits.
0: Music is our passion. The Hit Radio.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Un hotel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține, că le duce

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
2: Bună după amiaza!
0: De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanței comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic.
1: Bună după amiaza!
0: De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
3: Bună după amiaza, vă spun, dragilor, aici pe 91,7 FM, dar și pentru cei care nu se află la volan și vor să ne și vadă, să știți că suntem în direct și pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Alături de mine, astăzi, în studioul Radio Orion, se află primarul municipiului Fetești, domnul Laurențiu Șonchereche. Bună după amiaza și bine ați revenit în studioul Radio Orion.
4: Să rămână, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
3: Ne întâlnim, iată, la început de lună august. Au fost și câteva probleme în ceea ce privește colectarea gunoiului în oraș. O să discutăm puțin și o să lămurim și această situație. Vom vorbi și despre asfaltarea străzilor, despre Festivalul de Tradiții Pescărești, despre clădirile prinse în proiectul Elena pentru renovare, despre portul turistic. Vreau să începem cu... Bine, mai întâi o să vă pun întrebarea care se află pe buză tuturor în această perioadă în care ni se cere să facem un fel de austeritate și să ținem cont de criza aceasta energetică pe fondul scăderii debitului Dunării, care iată a dus la închiderea unui reactor de la Cernavodă. Primăria Fetești face astfel de a luat anumite măsuri în ceea ce privește consumul redus de energie sau...
4: Nu, la nivel de primărie nu s-a luat o astfel de decizie. Noi ne continuăm în continuare, ne continuăm activitatea și în funcție de ce se întâmplă la nivel național, atunci vom vedea ce măsuri vom aplica conform, dacă cei care ne conduc la acest moment vor da ordonanțe sau vor impune anumite măsuri. Dacă nu vor fi impuse anumite măsuri, fiecare își va coordona activitatea așa cum consideră.
3: Bine, în ceea ce privește iluminatul public, noi la Fetești oricum avem modernizat sistemul și...
4: Avem modernizat sistemul sau au fost implementate proiecte de eficientizare a iluminatului public, au fost montate lămpi pe LED, dar aici discutăm de un consum care nu cred că afectează la nivel național faptul că iluminatul public la Fetești nu se va opri. Noi discutăm sau se discută la nivel național de marile companii care consumă energie electrică în cantități foarte mari, discutăm de orașe foarte mari, discutăm de orașe precum Iașiu și cele din Transilvania, din Cluj, care, vă dați seama, au companii, au investitori, au o producție foarte, foarte mare, iar nivelul de energie consumat este unul foarte mare. Nu cred că se pune problema ca la Fetești să luăm astfel de măsuri drastice, pentru că în primul rând, în afară de câteva societăți, și aici mă refer la Horticons, la fabrica de cașcaval de la Vlașca și alți operatori economici, nu cred că acest consum este unul atât de mare încât să putem să facă vreo diferență.
3: Vă propun să vorbim despre colectarea deșeurilor mai întâi, să începem cu acest subiect, pentru că, iată, au fost probleme la autogunoiere, mai sunt și remarcile și constatările, de fapt, ale oamenilor că nu se ridică tot gunoiul de la poartă, doar o parte. Haideți să lămurim puțin situația.
4: Pe bună dreptate, oamenii
3: Fetești
4: pe bună dreptate, oamenii au avut și au în continuare dreptate în ceea ce privește modalitatea de ridicare a deșeurilor. Ideea este în felul următor. Săptămâna trecută sau acum două săptămâni, cei care

0: operatorul a avut deficiențe foarte mari în a colecta aceste deșeuri menajere, ne mai respectându-se programul de lucru, datorită faptului că toate cele trei mașini care erau destinate municipiului Fetești pentru colectare s-au defectat. Aici vorbim de mașini cu o uzură foarte mare, mașini vechi, mașini care de foarte multe ori nu mai fac față. Este foarte clar și este evident faptul că nu este vina cetățeanului. Operatorul, prin serviciul pe care îl practică, este obligat ca să ducă la bun sfârșit acest serviciu și să întrețină aceste mașini, pentru că în momentul, am citit și eu de foarte multe ori comentariile de pe Facebook, oamenii au dreptate, pentru că în momentul în care ne vine factura, nu se ia în considerare faptul că omul a stat cu gunoiul în poartă 2, 3, 4, 5 zile până când operatorul și-a rezolvat problema. Am intervenit în această problemă prompt, alături de cel care se ocupă pe zona Fetești și într-un final s-a rezolvat, pentru că au fost aduse la Fetești alte mașini, unele din cele trei, două au fost reparate, apoi au fost suplimentate cu încă una și am reușit să terminăm toate sectoarele, e adevărat, într-o perioadă mai lungă de timp. Acum am înțeles că la nivel de Consiliu Județean s-au achiziționat mașini și utilaje noi prin proiectul pe care Consiliul Județean Ia Lumița l-are la nivel de județ. Pentru autogunoiere care să deservească localitățile care fac parte din ADI Ia Lumița. Ne dorim foarte tare ca aceste mașini să ajungă și la noi. Am avut discuții în acest sens și ni s-a garantat faptul că serviciul public de salubritate se va îmbunătăți în cel mai scurt timp, astfel încât să nu mai avem astfel de probleme. Nu sunt de acord cu această practică, pentru că omul sau cetățeanul are dreptate și sunt perfect de acord cu cetățeanul care spune că noi trebuie să plătim corect un serviciu pentru un alt serviciu. Adică dacă am stabilit, și mai ales când cu 1 ianuarie 2026 și taxa de salubritate s-a mărit la 30 de lei, trebuie serviciile să fie cele pe care ni le dorim cu toții. Cred, o să monitorizăm din partea primăriei municipiului Fetești, monitorizăm în permanență toate aceste acțiuni și ori de câte ori sunt derapaje, vom acționa pront pentru remedierea problemelor.
1: Vorbim mai departe despre asfaltarea străzilor, pentru că, iată, așa cum am mai discutat și până acum, au avut întâietate străzile pe care se lucrează pentru conductele de gaze și după aceea trecem la celelalte care nu fac parte din, sau nu sunt în drumul conductelor de gaze.
0: Discutăm de două proiecte care se suprapun, și anume extinderea rețelei de gaze în municipiul Fetești și în comuna Stelnica, dar și asfaltarea celor 12 străzi care fac parte din programul național Anghel Salini. La acest moment, de să le luăm pe rând, la acest moment pe programul Anghel Salini se lucrează în cartierul Dudești, la Fetești Oraș, care reprezintă o prioritate pentru noi, pentru că în această perioadă va trebui să monitorizăm foarte bine toate acțiunile din acea zonă. Acționăm pe strada Romilor din cartierul Dudești, acționăm pe strada Nucilor din cartierul Dudești, pe strada Mircea cel Mare la Fetești Oraș, și este strada paralelă cu strada Călăraș, una dintre cele mai lungi străzi pe care se află în municipiul Fetești. De asemenea, pe strada Mircea cel Mare aceasta s-a îndreptat, pentru că conform contractului pe care l-am avut, operatorul are obligația de întreținere pe perioada opririi lucrărilor și de aducere la stadiul inițial. S-a pus piatră, s-a compactat, astfel încât în cel mai scurt timp să venim cu primul strat de asfalt. La nivel general, aceste străzi sunt pregătite pentru asfaltare, dar trebuie să mai intervenim cu piatră. Și aici mă refer în cartierul Buliga, pe strada Turnul Severin, mă refer în cartierul Coloniștii, pe strada Bărăganului, sectorul 1 și 2, acolo unde trebuie să îndreptăm pentru a putea să facilităm turnarea primului strat de asfalt. Am avut discuții cu cei care s-au ocupat până acum de acest proiect, dirigintele sau cel care se ocupa din partea constructorului a plecat, domnul inginer, a venit un alt inginer, am avut discuții, a trebuit să aducem totul la zi și urmează ca în etapa următoare să aducem toate componentele pentru a putea să punem la punct străzile. Și când mă refer la componente, mă refer la guri de canalizare, mă refer la geneuri, la guri de gaz, mă refer la conducte, pentru că avem și este nevoie de subtraversări, tot ce ține de infrastructură și tot ce ține ca lucrurile acestea să fie realizate în condiții optime și să fie foarte bine făcute, astfel încât să nu mai fie nevoie să intervenim ulterior. Vom avea un sfârșit de vară și o toamnă destul de intensă în ceea ce privește toate aceste lucrări, pentru că încercăm să le coordonăm, încercăm să le rezolvăm, pentru că așa cum am mai spus de foarte multe ori și la dumneavoastră în emisiune, apar foarte multe probleme pe parcursul implementării proiectelor, lucruri sau lucrări care nu țin neapărat de noi sau și noi trebuie să le rezolvăm. Sunt acele aspecte neprevăzute din cadrul unui proiect care necesită timp, atenție și nu în ultimul rând necesită
1: sursa de bani
0: care
1: e neeligibilă de cele mai multe ori, nu?
0: Și care trebuie să vină ca o componentă de la bugetul local, care acest buget local la acest moment este unul destul de subțire pentru faptul că, așa cum am spus și data trecută când am fost la dumneavoastră, a trebuit să plătim niște datorii, niște sentințe judecătorești din 2012, acea poveste cu școala Radu Vodă și cu fostul spital, la care instanța definitivă a hotărât că primăria municipiului Fetești trebuie să plătească suma de 33 de miliarde vechi pentru plata unor lucrări făcute și neplătite la momentul respectiv. Firma respectivă ne-a dat în judecată, am pierdut la toate instanțele, instanța a considerat că firma a avut dreptate, am plătit în octombrie 2024 18 miliarde vechi, ne-a dat apoi în judecată pentru factură,
1: penalități?
0: Sau pentru penalități la factură, iar luna trecută am mai plătit încă 15 miliarde, tot din bugetul local, un total de 33, care efectiv ne-a subțiat foarte, foarte mult bugetul, pentru că noi la momentul ăsta, până la această sentință judecătorească, primăria municipiului Fetești avea un excedent bugetar de aproximativ 3 milioane de lei. Din acei 3 milioane am plătit 1.500.000 această sentință judecătorească către o firmă din Călăraș, cred, județul Călăraș, și am mai rămas cu aproape 1.500.000, 15 miliarde vechi, cu care trebuie să mai completăm aici colo unde mai apar probleme.
1: Deci să înțeleg că cumva pentru anul acesta primăria nu-și permite să mai facă alte cheltuieli suplimentare, nu știu, să facă mici intervenții în alte zone ale orașului decât în proiectele pe care le are deja în desfășurare.
0: În primul rând trebuie să terminăm toate proiectele pe care le avem în desfășurare, pentru că venim cu cotă parte în cadrul acestor proiecte. Noi prin bugetul existent ne-am luat aceste măsuri ca să venim cu cofinanțare, să venim cu partea primăriei, pentru că avem și noi datoria în proiecte. Deja se apropie luna august și în imediata perioadă vom avea încă 4 recepții la PNRR-uri. Am început recepții la aceste proiecte pe PNRR, suntem la jumatea lor, am trecut cu bine. Și acum trebuie să ne concentrăm ca toate aceste proiecte pe care le avem să le finalizăm, pentru că urmează altele la care ne gândim. Dar, la acest moment, până nu finalizăm toate proiectele pe care le avem în desfășurare, nu putem să gândim alte proiecte, pentru că nu putem să nu mai putem să le susținem, adică nu putem să le susținem pe toate cu bani, pentru că dacă gândim un nou proiect, va trebui să facem studii, va trebui să luăm proiectanți, va să facem studii de fezabilitate, va trebui să facem proiectare, lucru care costă. Și noi nu mai avem la acest moment resursa financiară deocamdată, până când nu putem să încheiem proiectele pe care le avem.
1: Așadar, iată, și că spuneați că o să fie
0: că avem,
1: recepția la încă patru PNRR-uri.
0: Da,
1: vorbim de blocuri, de reabilitare a blocurilor?
0: Nu,
1: sau?
0: Nu. Gândiți-vă că avem proiecte foarte, foarte mari în desfășurare pe care trebuie să le susținem, și anume extinderea rețelei de gaz, care necesită o sumă impresionantă de bani din partea primăriei. Gândiți-vă că urmează acum primăria Fetești, sediu, construcție. Vom veni și noi cu cotă parte pe lângă CNI, da? Gândiți-vă că o să vină parcul trandafirilor. În cel mai scurt timp o să fim chemați să semnăm proiectul și acolo vom avea o cofinanțare. Deci, ca într-o casă, trebuie să ne coordonăm și noi activitatea și să ne coordonăm bugetul astfel încât să putem să ducem lucrurile astea la bun sfârșit. Nu putem să ne întindem mai mult decât ne putem permite. Dacă nu aveam această problemă sau dacă nu aveam această instanță judecătorească care a decis că trebuie să dăm 33 de miliarde, poate discuția noastră era canalizată către o altă temă, adică puteam să vorbim și de altceva. Vă dați seama, să-ți ia din buget într-o singură zi 15 miliarde dintr-un
1: jumătate
0: foc,
1: din excedentul bugetar?
0: Jumătate din excedentul bugetar nu este ușor. Și pe urmă să încerci să te coordonezi sau să te reprofilezi ca să poți să susții toată activitatea doar pe ce ai, este destul de dificil. Dar în cadrul Consiliului Local s-a luat hotărârea de a încerca să recuperăm acești bani, cei care erau la vremea respectivă sau cei care, mă rog, instanța va judeca, vedem ce se va întâmpla. Adică vom merge în instanță.
1: În instanță
0: pentru,
1: față de cei care erau la vremea respectivă.
0: Care erau la vremea respectivă, pentru că o să vină Curtea de Conturi și primul lucru care o să îl ceară este măsura pe care Primăria Fetești a luat-o pentru recuperarea prejudiciului, pentru că sunt bani publici și trebuie recuperați. Instanța va decide.
1: Deci, din punctul acesta de vedere, cumva este o acțiune făcută ca să nu ne trezim de la Curtea de Conturi, că ne mai pun și alte popriri și alte...
0: Este o măsură legală, pentru că noi, ca și coordonatori, ca și ordonatori principali de credite, oameni care lucrăm cu banul public, trebuie să luăm măsurile necesare care se impun la acest moment pentru recuperarea prejudiciului. Iar instanța va judeca și va da un verdict cu privire la acest lucru.
1: E vorba și despre siguranța celor care lucrează și pun semnătură în prezent pe documentele ce țin de banul public.
0: Nu vreau să comentez. Instanța va decide.
1: Bun. Pentru că spuneați că trebuie să vă puneți cofinanțare și pentru proiectul cu gazele și pentru... În proiectul Elena avem și acolo cofinanțare depus sau pentru că este în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița?
0: Da, este un proiect care se întinde pe 2 ani de zile și acolo avem o cofinanțare la aceste instituții școlare foarte mare. Am pus o sumă de bani prin acest buget, încercăm și la anul, în momentul în care vom face bugetul, să completăm această sumă de bani. Ușor încercăm să rezolvăm toate aceste probleme, dar trebuie să avem timp, trebuie să fim echilibrați în cheltuirea banului public și cred că până la urmă lucrurile se vor rezolva, pentru că într-adevăr, de exemplu, dacă vorbim de școala Aurel Vlai cu școala mare, într-adevăr necesită o intervenție rapidă din partea noastră, autorităților, pentru eficientizare energetică, pentru faptul că deja prezintă avansate urme de uzură, deja colțul dinspre sala de sport este deteriorat, trebuie să intervenim. Sala de sport de la școala Aurel Vlaicu este deteriorată aproximativ 70% datorită unei conducte care era pe dedesubt, datorită greutății s-a fisurat conducta respectivă și apa și-a făcut de cap ani de zile acolo, până când pereții laterale ai sălii de sport s-au fisurat și nu mai prezintă garanție ca să poți
1: să... Voiam să vă întreb că
0: nu mai prezintă
1: dacă
0: garanție
1: la școala
0: de
1: mare...
0: De foarte mult timp orele de educație fizică nu mai se țin în incinta sălii de sport, ci pe teren, trebuie să intervenim. Și indiferent de ce se va întâmpla, adică mă refer la sumele de bani, va trebui să intervenim, să susținem, pentru că ne dorim o școală modernă, ne dorim ca elevii și copiii noștri să-și desfășure, să învețe într-un mediu optim, mai ales că toate școlile din municipiul Fetești au beneficiat prin programul susținut de Consiliul Județean Iași de mobilier, de aparatură și dispozitive IT de ultimă generație.
1: Așadar, mai mult ca sigur, pentru că vorbim de o clădire la care nu s-au mai făcut intervenții de reparații an la rând, foarte mulți ani la rând,
0: da, așa este.
1: Este... Mai mult ca sigur că o să contribuie și primăria Fetești cu cheltuielii...
0: 100% vom avea conform contractului pe care l-avem cu Consiliul Județean Iași, Lumița și cu ADRS-ul Muntenii. Avem și noi cota parte de finanțare la toate proiectele pe programul Elena, care vizează reabilitarea unităților școlare din municipiul Fetești. Și aici menționez că este vorba despre corpul mare de la școala Aurel Vlaicu, vorbim despre școala Dimitrie Cantemir, care este structură a școlii Aurel Vlaicu.
1: Se fac intervenții și la școală, dar și la corpul de grădiniță de la gară pe
0: da.
1: Proiectul Elena.
0: Da.
1: Deci așa și
0: și CCF-ul
1: liceul Angel Salinghi, nu?
0: Internatul de la internatul.
1: Da. Tot în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița este și proiectul pentru portul turistic. Iată, deja cumva la Fetești s-a pornit și tradiționalul, să-i zicem, festival al tradițiilor pescărești, pentru că și un astfel de eveniment vine într-o completare de promovare a zonei turistice, dar mai cu seamă avem nevoie de acel port turistic care e și acesta este în parteneriat, nu?
0: Foarte mulți oameni am văzut că pe pagina primăriei s-a postat cu portul turistic și foarte mulți au reacționat. Au reacționat atât prin comentarii pozitive, cât și prin comentarii negative. Vreau să înțelegeți un lucru. Eu știu și noi cunoaștem foarte bine că la nivel de municipiu sunt foarte, foarte multe probleme. Spunea cineva la un moment dat, domnule, noi nu avem nu știu ce, dar facem sport. Facem sport pentru că încercăm să prindem orice linie de finanțare care este deschisă la acest moment sau care se va deschide pentru a aduce un plus valoare comunității în care ne desfășurăm activitate. La acest moment, dacă iau toate proiectele pe ADRS-ul Muntenia și puteți să faceți o verificare, nu mai sunt proiecte pe asfalt. Da? Deci nimeni la acest moment nu mai scoate un proiect pentru asfaltare străzi. Aceste proiecte au fost acum 10 ani. Noi ne chinuim acum cu cele 12 străzi, pentru că în momentul în care am depus pe Angel Salini străzile, nu a trebuit să depășim un buget. Și am încercat să luăm din fiecare cartier, să luăm cât o stradă principală care face legătura cu străzile secundare să putem să o asfaltăm. Este foarte grav și e foarte urât că la acest moment, în afară de proiectul ăsta Angel Salini, nu mai există niciun alt proiect,
1: nicio linie
0: de finanțare pentru asfalt. Vă dați seama, am înțeles un zvon că este posibil să se mai deschidă, dar până de la zvon până la scriptic este diferență mare. Pentru noi asfaltarea străzilor este o prioritate, dar trebuie să găsim proiectul și programul când se deschide, să fim primii care depunem. Dar, între timp, sunt tot felul de proiecte, de la Comisia Europeană, de la Uniunea Europeană, pe verde-albastru. Verde-albastru ce înseamnă? Verde-albastru înseamnă verde de la împădurire, de la natură, eco, da? Da? Albastru înseamnă turism, navigație și așa mai departe. Dacă s-a deschis un astfel de proiect, este și păcat să nu beneficiem de el, da? Pentru a putea să dezvoltăm această zonă.
1: Și apoi un port turistic duce la înființarea mai multor
0: la acest moment
1: agenți
0: avem,
1: economici care să... Adică la și o dezvoltare economică,
0: peste
1: nu e numai...
0: La acest moment ceva de embarcațiuni de mici dimensiuni achiziționate de către cetățenii din Fetești, care, dacă vreți să observați, în fiecare weekend, de vineri până duminică, este o adevărată circulație pe malul stâng al brațului Borcea, cu schijeturi, cu embarcațiuni. Lumea vrea așa ceva, lumea își dorește.
1: Deci este cerere și oricum vorbim despre un proiect care... Repet, duce și la o creștere economică în zonă.
0: Dar toate aceste proiecte, chiar dacă este port, chiar dacă este un alt proiect, rămân deschise către noi, dar urmărim cu foarte mare interes și proiecte care vizează infrastructura rutieră în municipiul Fetești.
1: Așadar, pentru că nu mai sunt deschise linii de finanțare pentru infrastructura rutieră...
0: La acest moment, dar le urmărim. Nu spun că nu se vor mai deschide, dar în momentul în care se vor mai deschide, atunci vom acționa și noi.
1: Am ratat, se pare,
0: dar,
1: niște șanse
0: și
1: de-a lungul
0: am
1: timpului.
0: Ratat de-a lungul timpului și mai este o problemă.
1: Da?
0: Nu pot să iau banii, dacă eu am semnat un contract pe port, de exemplu, cu Consiliul Județean și cu ADRS-ul Muntenia, eu nu pot să iau banii respectiv și să fac altceva cu ei.
1: Da.
0: Pentru că nu am cum.
1: Ei sunt prevăzuți pentru proiectul respectiv și asta trebuie să...
0: Și mai este o chestie.
1: Ce asta vreau, trebuie
0: ce vreau să lămuresc. În momentul în care se semnează un contract de finanțare, pe orice temă, da? Cei care dau banii, Uniunea Europeană sau ADR, nu vine să spună, nu ne face nouă un transfer bancar, să spună, ia cât 100.000 de euro, îl ia și bagă în contul primăriei. Eu să iau acolo și de acolo să iau...
1: Să pot să fac plățile cu ei.
0: Nu pot.
1: Nu.
0: Deci sunt niște rigori. Adică sunt situații de plată care vin la verificat, vin la investiții la noi. De la noi le verificăm, le semnăm, le ducem la ADR, le verifică ADR-ul, situația economică, financiară, proiectare. Deci sunt...
1: Și apoi se virează banii pentru efectuarea plăților pe facturile emise.
0: Când faza determinantă este ok sau când situația de plată este ok, atunci ADR-ul deblochează suma de bani conform fazei sau conform situației de plată din luna respectivă. Pentru că constructorul, indiferent cine este, este obligat ca lunar să facă o situație de plată. Adică ce a făcut luna respectivă? Candidați, proiect, fază.
1: Urmează să se organizeze la Fetești Festivalul Tradițiilor Pescărești. Suntem la ediția a patra, dacă nu mă înșel. Evenimentul promovează produsele locale, sprijină dezvoltarea comunității. Ce noutăți avem pentru ediția de anul acesta?
0: Evenimentul se va desfășura în Parcul Trandafirilor, zona terenului de sport, cam fiecare an, în perioada 21-23 august. Vom avea bucuria de a avea acolo comercianți, vor fi cei care se ocupă de prezentarea acestor preparate tradiționale. Deja cei care organizează, și aici mă refer la DADPP Fetești, a deschis, să spunem așa, a dat startul înscrierilor și din discuțiile pe care le-am avut cu domnul director am înțeles că deja vin foarte mulți pentru a se înscrie, atât cu terase, cât și cu produse tradiționale, astfel încât să putem să avem o varietate largă de produse care să mulțumească pe cei care vor fi prezenți acolo. Evenimentul va începe în jurul orelor 19 în fiecare seară, dar bineînțeles terasele și toate produsele vor putea fi degustate, vizitate pe tot parcursul zilei. În fiecare seară vom avea și program artistic. Acest eveniment este produs ca de obicei în parteneria cu Consiliul Județean Ialomița și bineînțeles pe lângă Consiliul Județean Ialomița avem și partenerii noștri, sponsorii, pentru că de ce să nu recunosc că au venit alături de noi și anumite firme care au sponsorizat acest eveniment. Să fie foarte clar, Consiliul Județean Ialomița a sprijinit evenimentul cu suma de 30.000 de lei. Noi venim din partea primăriei cu 20.000 de lei, iar restul pe care îi avem din sponsorizări.
1: Așadar, peteștenii sunt invitați să ia parte la acest festival, a ajuns la a patra ediție în Parcul Trandafirilor
0: la Fetești Oraș. Vă așteptăm cu mare drag.
1: Domnule primar, vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru informații, pentru prezență astăzi și să ne revedem cu bine într-o dată viitoare când, chiar dacă situația financiară a fost afectată, bugetul municipiului Fetești a fost afectat de sentința judecătorească, totuși să ne dați vești bune în continuare în ceea ce privește desfășurarea proiectelor
0: nu
1: din Fetești.
0: Nu ne pierdem încrederea că lucrurile se vor rezolva, ne dorim să aducem un plus valoare prin tot ceea ce facem și prin finalizarea acestor proiecte ne dorim ca oamenii să fie mulțumiți și să înțeleagă că orice ce facem, facem pentru dezvoltarea comunității.
1: Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Invitatul meu de astăzi, primarul municipiului Fetești, domnul Laurențiu Șonchereche, Ana sunt eu. Vă invit ca de obicei să rămâneți ascultători de Orion și vă foarte pup. Pa, pa!
2: Orion FM guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Persoana fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
2: Shake it, shake it, shake it to the top.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
0: Bună după amiaza! De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanții ai comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic. Bună după amiaza! De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
2: Bună după amiaza, vă spun, dragilor, în ora 15 de această dată, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Alături de mine, în această oră, se află directorul adjunct al DGASPC Ialomița, domnul Alin Potinche. Bună după amiaza și bine ați venit în studioul Radio Orion. Este prima dată când ne întâlnim aici la pupitrul Radio Orion. Ne-am mai întâlnit și cu alte ocazii pe la Slobozia, dar aici la Fetești e prima dată la noi la radio.
3: Bine v-am găsit!
2: Bine ați venit! O să discutăm, dragilor, astăzi despre criza asistenților maternali, despre relația cu spasurile în județul Ialomița. O să vorbim și despre copiii care au părinți plecați în străinătate, copiii singuri acasă, să zicem așa, și monitorizarea acestora, despre violența domestică și abuzul asupra minorilor, despre integrarea și protecția adulților cu dizabilități. La toate aceste subiecte, la întrebări, ne va răspunde astăzi directorul adjunct al DGASPC Ialomița. Vă propun să începem, domnule Potinche, cu asistenții maternali, cu tot ce înseamnă oameni care lucrează în asistență socială în Ialomița, pentru că aș vrea să știu unde sunt principalele probleme sau unde sunt punctele nevralgice în această privință în județ.
3: Bună ziua, bine v-am găsit. Procesam un pic întrebarea dumneavoastră. N-am putea să punem degetul să spunem că sunt niște puncte nevralgice. Cred că punctele nevralgice sunt la noi în familie, în fiecare familie din Ialomița, și dacă fiecare familie din Ialomița ar fi mai conștientă de rolul pe care îl au, mă refer acum la adulții, rolul pe care îl au ei ca adulți în viața copiilor lor, în calitate de părinți, ca frați, ca surori, în funcție de specificul subdomeniul de care vorbim. Fie că vorbim de copii, fie că vorbim de violență domestică,

0: și statisticile altor județe, ceea ce ne face să avem o direcție și o rețea de asistență socială, indiferent că vorbim de Direcția Generală de Asistență Socială sau de relația pe care o avem cu serviciile de asistență socială din primării, fie ele de oraș sau de localități rurale, să fie una constructivă, productivă, inclusiv în colaborare cu alte instituții ale statului. Și mă refer acum inclusiv la poliție, cei care sunt printre primii care merg în cazurile de semnalare a diverselor.
1: Da, pentru că în caz de emitere a unui ordin de protecție se face o echipă, iar din echipa aceasta face parte și un asistent social. Nu vreau să le amestecăm, vreau să vorbim despre fiecare în parte. Vă propun, dacă tot am abordat cu precădere subiectul acesta al violenței asupra femeilor în principal, că de cele mai multe ori acestea sunt cazurile și de la poliție vin comunicate unde se anunță faptul că s-a mai emis un ordin de protecție tot din cauza sau pe fondul unui conflict între soț și soție sau concubin și concubină și unde...
0: Conflictele pot escala, da, pot fi între soți, pot fi între unul dintre copii și tată, pot fi între cumnați, pot fi de mai multe categorii, dar dacă vorbim de violența asupra femeii, cele mai multe pleacă și pe fond de alcool și de cele mai multe ori, în afara fondului de alcool, există și un istoric. Adică sunt puține situații în care este o primă abatere, dar nu avem o statistică la momentul acesta în care să spunem punctul exact, uite, astea sunt principalele cauze. Dar în schimb, statisticile arată că, deși Serviciul Județean de Asistență Socială, direcția, oferă și oportunitatea separării victimei față de agresor, într-una dintre locațiile pe care le avem, nu avem persoane care să-și dorească. Asta ne face să ne întrebăm, pe de o parte, dacă serviciile complementare, că până la urmă, dacă ești victimă a violenței în familie și dacă ești femeie, risc să fii și blamată un pic de comunitate, că uite, l-a părăsit, că până la urmă, din popor se spune că putea să rămână, că ce a făcut. Lucruri care arată prejudecățile pe care noi cei mai mulți le avem față de femeie.
1: Pe care trebuie să le treacă femeia în cauză care, atunci când...
0: Și care înseamnă o sarcină în plus. Pe lângă greutatea ei pe care o are zi de zi cu sau periodic cu partenerul de viață, responsabilitatea față de copii, că cele mai multe au și copii, mai trebuie să ducă în parte și în cârcă, trebuie să ducă și partea asta de cutume populare care nu-i fac bine. Și după aceea mai gândiți-vă că mai este și partea în care ea ar trebui să devină, să trecem de la dependență față de agresor la o independență financiară, economică, socială,
1: etc. De cele mai multe ori vorbim despre dependență financiară față de agresorul în cauză, nu?
0: Sunt multe situații în care femeia are rolul mai degrabă de mamă, în care trebuie să se îngrijească de gospodărie și de copii. Și dacă vorbim în mediul rural, cel puțin, oportunitățile de angajare sunt limitate sau nu cu forme legale. Și atunci, cel care aduce venituri de cele mai multe ori este soțul. Și atunci este o dependență. Nu spun prin asta că ar trebui să se întâmple așa sau că este firesc, că nu este firesc să se întâmple asta, ci cred că de asta spun conștientizarea la nivel de comunitate, în care și comunitatea nu doar să nu mai blameze, că nu este neapărat o regulă, ci să găsească soluții spre a ajuta pe același. Că așa, din empatie, și eu și dumneavoastră, dacă auzim.
1: Da, am observat că sunt din ce în ce mai mulți oameni care, în loc să vină în sprijin, adică se întâmplă vecinei tale, să zicem, și vezi, auzi scandalurile, că de obicei când se ajunge la ordin de protecție e pentru că au fost niște scandaluri nenumărate zile în șir la rând. Și vecinii refuză să-i dea un ajutor, refuză să fie, să se bage, zice, domnule, noi nu ne băgăm, că cine știe ce pățim și noi dacă ne băgăm în treaba asta. Cumva putem înțelege reticența din punctul ăsta de vedere, dar cumva pare că, domnule,
0: Suntem
1: din ce în ce mai mult, mai mulți egoiști,
0: cred
1: ca
0: că
1: să zic așa.
0: Au fost așa și niște etape intermedii.

0: Iar e tot o vorbă răunească, spune, eu mă bag, ei se ceartă, azi se ceartă, mâine se împacă da. Și eu rămân pe lângă. Sau,
1: da, da.
0: Parțial adevărat, dacă, dacă persoana respectivă moare, ce faci? Nu te întrebi? Dar dacă aș fi intervenit, poate ar fi putut să fie în viață. Din fericire, nu avem cazuri de genul ăsta în județul nostru și mă bucur și îmi doresc să fie o statistică națională care să spună treaba asta, dar nu putem să știm ce se va întâmpla. Iar pe de altă parte, gândiți-vă că nu doar că ne-am obișnuit nu doar să fim nepăsători, ba din contră să mai punem un pic de... să
1: punem gaz pe foc.
0: Exact. Gândiți-vă ce s-a întâmplat cu fata aceea de 20 ceva de ani care a fost dată dispărută de părinții ei și comentariile de pe Facebook, am uitat la un dat pe un canal media, erau foarte agresive. Ei s-a măritat tot felul de chestii și pe la urmă ea... Nu știu,
1: de cele mai multe ori în momentul în care apare un caz de dispariție a unei minore și nu numai, a plecat domnule, s-a măritat, s-a îndrăgostit.
0: Și
1: a
0: tot
1: plecat...
0: felul de comentarii așa siropoase sau ușor acide la adresa ei. Asta ne arată nivelul nostru față de ce credem despre ceilalți și ne arată nivelul nostru de needucație. Că
1: și...
0: lipsește.
1: Cum sau ar avea, nu știu, DGSPC, ia Lumița Pârghile, necesare să facă un soi de educație, un program ceva de educație în sensul ăsta în comunitate? Știu că fondurile nu sunt cele mai mari ca să dispunem de ele și să putem să punem în aplicare tot felul de idei benefice pentru societate.
0: Cred că
1: societate.
0: Fondurile, așa, nu știu, la toate instituțiile de stat din perioada asta sunt sub cele necesare. Dar cred că abordarea, pe de o parte, victima are nevoie să stabilească o legătură de încredere cu cineva și de obicei ar putea să fie cu un specialist de la noi, dar gândiți-vă, dacă dumneavoastră ați avea o persoană care are un conflict cu partenerul de viață și se simte la un moment dat în pericol, că de asta și suntem sesizați, că sesizează victima în sine sau vecinul, ceva este destul de grav. Și dacă reușești să întrerupi un pic acolo, este greu momentul ăla în care tu ai vrea, în primul rând îți este rușine. Cred că cea mai mare problemă în abordarea subiectului de victime ale violenței domestice este rușinea. Și cu cât statisticile ne arată că cu cât crește statutul social sau gradul de educație, femeia, că despre ea vorbim cu pregătire, acceptă mai greu că ea are o astfel de situație. Cum adică? Eu... Înțelegeți?
1: Mă fac de râs. Și, dacă
0: exact, mă fac de râs
1: mă
0: pe
1: de
0: mine,
1: lumea.
0: Renumele meu, familia mea. Nu se poate. Copiii mei, mai ales că ele se duc și pe partea de copii. Și atunci acceptă foarte greu. Și nu ai cum să faci intervenția. Sau o faci, dar o faci punctual. Clar, există și multe situații în care dacă intervine poliția, soțul conștientizează, avem un program de consiliere și pentru agresori, ceea ce este îmbucurător, fiindcă adus într-o discuție cu cineva neutru, cum sunt specialiștii din cadrul direcției noastre, agresorul poate să conștientizeze și sunt niște teorii pe partea asta în care ne arată că inclusiv o confruntare între cei doi și mărturisirea victimei a ceea ce a simțit, a ceea ce a trăit, îl face pe cel în cauză să vadă și din papucii celuilalt și atunci poate să intervină o echilibrare.
1: Agresorii în aceste cazuri, în cazul de consiliere, înțeleg unde e buba la ei și unde ar putea și femeia, că de obicei în aceste conflicte domestice vina e împărțită la amândoi, pentru că pe fondul faptului că ea este sătulă până peste cap de faptul că el iarăși bea, că nu sunt bani suficienți și ce nu mai face el, ea-l toacă la cap, el iarăși sătul de acest tocat la cap al femeii și ajunge în punctul acela de răbufnire. Agresorii când primesc această consiliere înțeleg cumva unde a fost vina lui, unde a fost vina ei, schimbă ceva din comportament sau sunt recidive cazurile?
0: Înainte să răspund la întrebare, simt nevoia de o paranteză ca o notă personală de data asta. Nu știu dacă vina este la amândoi că eu sunt agresor. Am
1: nu,
0: permanență.
1: Mă refeream vina la amândoi pentru escaladarea conflictului. Că...
0: Pentru escaladarea conflictului, da. Acolo este o altă discuție, da, pentru escaladarea conflictului. Dar este un comportament, dacă cineva ridică mâna asupra cuiva, e o alegere, de cel mai multe ori inconștientă. Nu este o scuză că eram băut sau nervos. Dar dacă era un copil, sau, și cu siguranță sunt și situații în care sunt copii, raportul de forță este altfel. Adică, dar escaladarea este o altă discuție și da, este alimentată de comportamentul celor doi, celor implicați. Că unul ar putea la un moment dat să se retragă din, fie din discuție, fie și atunci abordezi dintr-o altă perspectivă, când starea emoțională a celor implicați este mai relaxată, nu mai este plină încărcată de energie, de emoție, de frustrare, de furie. Da? Deci, am simțit nevoia să le separ. Conștientizarea, să spunem, cine este agresor de meserie știe să livreze.
1: Da.
0: Știe să livreze și răspunsuri în procesul de consiliere, că până la urmă este nevoie să facem distinția clară între consilierea psihologică și terapia psihologică. Terapia este un proces de durată, este un proces cu acordul părților, dar care vine la cererea expresă a celui în cauză, cel care solicită, cel care are nevoie să facă, da? Și atunci este un act asumat. Este, dacă eu îmi doresc să fac, atunci este una. Dacă îți dă judecătorul ca obligație să faci,
1: trebuie să faci,
0: că trebuie să faci și faci consiliere, este o discuție aparte și este într-un stat ușor mai superficial, deși nu doar nu ia lomiților, nu românilor, ne lipsește practica asta de a merge la psiholog. Vedem că și chiar ca pe o rușine până la urmă.
1: Deci, în vecinătatea a merge la psihiatru. E tot vorba de gura lumii, că ce zice lumea, că ia uite.
0: De multe ori, da, și este și de valorile personale. Dacă eu am fost crescut și mi se pare cum să mergi la psiholog, adică ce, eu sunt nebun sau am probleme, atunci este, pardon,
1: este mai este greu de acceptat. Să te duci. Dar,
0: cred că și pe bază de experiență și învățare experiențială, când vezi și vezi că nu e judecat și că nu se întâmplă ceva acolo nici de sistemul abracadabra sau mă știu cum, atunci din aproape în aproape se poate întâmpla să fie o relație sănătoasă cu cel în cauză.
1: O să trecem de la ce înseamnă servicii ale asistenților sociali în ceea ce privește violența domestică. O să trecem la serviciile pe care le oferă DGASPC prin asistenții maternali. Pentru că știu că cel puțin anul trecut chiar eram foarte interesată de tot procesul acesta și am aflat cumva că foarte multe dintre asistentele maternale s-au și pensionat, că ar fi o dorință mai scăzută din partea altor femei care să vină și să facă și cursurile de asistent maternal și să-și ia în atribuție toată responsabilitatea care vine la pachet în a avea grijă de un copil abandonat, care de cele mai multe ori, în cele mai multe cazuri, vorbim nu doar de copii normal, vorbim de copii care au tot felul de
0: probleme
1: de sănătate și nevoi speciale. În Ialomița avem așa o criză, putem să numim criză, nu știu, frige cumva subiectul ăsta al asistenților maternali?
0: O să fac o glumă. La un moment dat cineva urcă într-un taxi și spune repede, repede, repede. Și taximetrul se întoarce și întreabă unde. Nu contează, oriunde este nevoie de un asistent social. Acum, extrapolând un pic, peste tot este nevoie de un serviciu social și în familiile fără probleme ar fi nevoie de servicii sociale care să medieze și să pună la un moment dat, să-i reamintească părintelui ce rol are, să-i reamintească de întreg procesul biochimic prin care trece un adolescent și așa mai departe, ca să-l înțeleagă mai bine. Bun, revenind la partea cu asistenții maternali, n-aș putea să spun că este o criză extraordinară dacă mâine se găsește o soluție, că în general persoanele care sunt atestate ca asistenți maternali pot lua și mai mulți copii în îngrijire, nu doar unul. Că e un principiu de funcționare, până la urmă, care spune că este indicat să nu separăm frați între ei. În general, la asistenții maternali, conform legii, merg copiii care au de vârstă până în 7 ani. Peste 7 ani pot merge și în alte servicii rezidențiale ale noastre, dar dacă sunt până în 7 ani, pot merge la asistenții maternali. Și ca să ajungă la ei, iarăși mai trebuie îndeplinit niște condiții, că dacă există cineva din familia extinsă, un bunic, un unchi, o mătușă cu care copilul are deja o legătură, îl cunoaște, nu este apare așa, îl scoatem din joben și uite, eu sunt unchiul tău, cu care să fi avut o legătură, atunci are prioritate de a merge în familie, fiindcă are dreptul la o familie, în primul rând. Și iarăși, când merg la asistenții maternali, într-un timp de la 6 luni la un an, se face dosar pentru a merge în înfiere, dacă situația o cere. Dar sunt, iarăși, sunt niște subtilități. Criză, necriză. Avem nevoie. Avem nevoie, cum avem nevoie și de asistenții personali profesioniști pentru persoanele adulte cu dizabilități, dar o să ajungem la subiectul acela, că toți l-ați menționat pe la început. Dar asistenții maternali, din punctul meu de vedere, sunt niște supereroi. Să iei un copil.
1: Care nu e al tău.
0: Nu doar care nu e al tău, care trece printr-o traumă.
1: Da.
0: Pe de o parte, copilul, când îl iei din familie, când se dă dispoziție de a fi luat din familie, înseamnă că el este o victimă. Nu intrăm în detalii. Este cu siguranță o victimă. Luându-l de acolo, bună, rea, cum este familia aceea, cum sunt condițiile de acolo, ăla este mediul lui familial. Ăla este ce cunoaște el și mai ales și familiar, că îl recunoaște. Da? Și luându-l este practic o dublă ruptură. El este odată o victimă și îl mai rupem o dată. Acum, noi oferim servicii și de consiliere psihologică. Dar cu cine petrece cel mai mult timp acel copil?
1: Cu asistentul
0: maternal. Dacă el este la movilița, să zicem, e cel mai aproape centru unde ar putea să se vadă cum psiholog, ar fi la Urzice, nu e chiar departe. Dacă este la Căzănești sau la Stelnica,
1: trebuie
0: să meargă la Slobozia, ori poate aici la Fetești. Bun. Și atunci duce un rol și de părinte, și de îngrijitor, și de psiholog, și trebuie să ofere în limbajul în care îl știe el și poate să-l facă și iubire și afecțiune, nu doar îngrijire și adăpost. Că nu asta are nevoie, nu doar asta are nevoie un copil ca să crească. Și atunci ei sunt niște supereroi. E greu să-i spui cuiva care are un copil poate nou născut sau de câteva luni, știi, să nu zică mamă. N-ai. Instinctiv, da. Zice. Vezi un, mai ales acum că tot e la modă să nu prea mai facem copii, să creștem animale domestice și câinele îi spui hai la mama, hai la tata.
1: Da, da, da.
0: Dar pui unui copil.
1: Unui copil, exact. Știți?
0: Și fără să ne acuze ascultătorii că fac o comparație cu asta, dar vreau să scot în evidență că ne adresăm, e un apelativ firesc cel puțin pentru noi românii. Hai, mămică, uite, ia de aici, ia la tata, nu știu da, ce, sau da, la unchiu, da. Sau la... Da? Adică asta voiam să punctez. Și atunci, când ne referim la ei, după pregătirea lor, livrează și ei ce pot. Și sunt foarte multe situații, chiar foarte multe, în care copilul rămâne până la vârsta de 18 ani și dincolo de vârsta de 18 ani ajung unii chiar să fie înfiați, dacă până în vârsta de 18 ani, sau devin parte din familiile lor.
1: E inevitabil, în moment ce petrec an la rând în familia respectivă, sunt parte din familia respectivă. Pentru că chiar dacă este un copil luat în asistență maternală, el participă la sărbători alături de familia extinsă, participă la tot felul de evenimente sau, nu știu, vizite ale rudelor, cunoscuților, prietenilor, adică e parte...
0: Și nu doar a familiei, ci și a comunității de acolo. Știu cazuri în care inclusiv copiii care au fost ulterior înfiați, așa, inclusiv primarii sau cine erau acolo, îi recunoșteau, îi știau, ei alucutărică, poac. Am văzut copii care, nu știu, erau la magazin, cel puțin, erau iubiți de toată lumea. Ați văzut copiii când sunt mici
1: da.
0: Și unii mai dezinvolți și așa... Se bucură inima când interacționăm cu ei.
1: Deci nu ar fi neapărat o problemă.
0: Avem nevoie,
1: da?
0: Dar nu este...
1: Nu e chiar ceva care să ne facă să strigăm tare după ajutor, ca să zic așa.
0: Deocamdată nu am fost puși în situația în care să avem un copil și să nu avem unde să-l plasăm.
1: Haideți să vorbim și despre integrarea și protecția adulților cu dizabilități. Spuneați mai devreme despre conștientizarea fiecăruia dintre noi de a ne asuma rolul pe care îl avem în familia noastră, de frate, de mamă, de copil, și de a fi responsabil cu adulții din familia noastră care au nevoie de ajutorul nostru. Dacă sunt și cazuri în care copiii plătesc o femeie care să vină să aibă grijă de mama bătrână sau tatăl bătrân neputincios să îi facă curat, să-i aducă mâncare, să-l îngrijească, să-i asigure o minimă îngrijire. Sunt și oameni care iată, sunt situațiile în care dacă sunt plecați în străinătate la muncă, unii poate au posibilitatea și îi duc în centrele de vârstnici sau centre specializate, dar alții îi lasă și la voia sorții, ca să zic așa.
0: Facem o separare.
1: Da.
0: Dacă vorbim de persoane vârstnice, sunt servicii de sine stătătoare. Dacă vorbim de persoane adulte cu dizabilități, alte servicii. Legislația nu ne mai permite să mai luăm în sistem persoane adulte cu dizabilități. Asta înseamnă că ce este până în 60 de ani, legal, nu avem posibilitatea să le oferim servicii rezidențiale. Cu excepția primăriilor, care pot angaja în baza certificatului de încadrare, pot angaja asistent personal, în funcție de gradul de încadrare și în funcție și de organigrama pe care o are primăria pe anul respectiv. Bun. Dacă vorbim de partea de integrare, pe bună dreptate din punctul meu de vedere, în punctual și pe o scară mai largă, a început un proces de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități. Fiindcă s-a considerat că în unele situații, în funcție de gradul de încadrare, în funcție de procentul de independență pe care îl are persoana respectivă, lor le-ar fi mai bine în familie sau în comunitate. Adică în familia lor sau în alte familii, cum este cazul asistenților personali profesioniști, care sunt persoane angajate ale direcției, ale noastre, și care au în îngrijire în acest proces, au luat un număr de 32 de persoane, au avut anul acesta, la ei, în casele lor, și exact principiile de aplicare ca și la copiii care merg la asistenții maternali. Uh-huh. Și au mai fost și situații în care au mers în comunitate. Acum, când spun că este și responsabilitatea comunității, ați văzut de obicei, nu doar când vorbim de asistență socială, în general, evităm să intervenim atunci când cineva poate are viața pusă în pericol, că nu e treaba noastră. Și tot așa, atunci când vedem pe cineva care are o problemă de sănătate, și de sănătate psihică mă refer, fiindcă nu este ca noi, da, și fiindcă nu suntem obișnuiți de mici și cu... Că uite, există și persoane care sunt speciale, evităm să interacționăm. Evităm să... Ba, de multe ori, dacă nivelul nostru de cultură și de educație este mai jos, ba, îi și provocăm, îi agresăm, îi batjocorim, ceea ce nu este sănătos, este de condamnat cu adevărat. Ei, când spun că este și responsabilitatea comunității, asta înseamnă că și de la preoți, nu înseamnă că nu se întâmplă, dar spun așa, dau niște exemple de roluri pe care putem să le... De la agenții economici, de la autoritățile publice locale, de orice gen ar fi, front comun, astfel încât să fie deschise și spre problematica lor. Și atunci pot fi persoane cu dizabilități care pot avea niște munci ușoare, care pot avea cu contract de muncă, care pot avea normă, fracționară din contract de muncă și le prinde bine. Și inclusiv partea asta de familie, în care dacă orice persoană, nu doar persoane cu dizabilități, mă refer acum inclusiv la bătrâni, dacă au o responsabilitate, dacă li se dă ceva de făcut după puterea lor, evident, crește partea de stimă de sine a persoanei în sine și ea se simte important și responsabil în familie. Și atunci face parte integrantă din familia respectivă sau comunitate.
1: Nu știu, cumva s-a pierdut pe drum ideea asta, pentru că dacă la generațiile noastre putem vorbi de... Noi am fost crescuți și de bunici și de părinți. Generațiile astea mai din coace, mai din prezent, deja vorbim despre părinți supra-solicitați, care, deși au două seturi de bunici, ca să zic așa, la dispoziție, nu se ocupă, nu mai avem bunici care se ocupă de nepoților sau care vin în sprijinul familiei tinere. Bine, sunt și cazurile în care unde bunicii încă lucrează, că ieșim tot mai târziu la pensie, dar iată, tot mai multe cauze de genul acesta duc la un fenomen. Bunici sau bătrâni disponibili, cu toată dragostea lor care sunt uitați de comunitate și părinți cu necesitatea de a avea niște bunici la dispoziție și care nu găsesc sprijin nicăieri și atunci trebuie să fac față prin a avea bonă, a plăti pe cineva.
0: Poate faceți noastră un call center în care să punem în legătură bunici disponibili cu părinți care au nevoie de câteva ore de parenting sau de bone pentru copilor.
1: Adică
0: copilor,
1: știu că înainte mai rămâneai și în grija unei vecine, mai rămâneai și în... adică...
0: Acum se cheamă neglijență.
1: Exact. Dacă erau copii afară la joacă, toți la grămadă, să găsea un vecin din cartier, un bunic al cuiva, un unchi al cuiva, un tată al cuiva, o mamă, o mătușă, o verișoară, să găsea cineva adult împrejur care să arunce un ochi, să vadă ce se întâmplă acolo, care să strige la ei în cazul în care se încărau.
0: Siguranță
1: sau...
0: mai există și acum, doar că societatea a evoluat, este pe un făgaș, evit să-l comentez neapărat, în care noi interacționăm mai puțin unii cu ceilalți. Gândiți-vă când ați interacționat ultima oară cu vecina dumneavoastră într-o relație de ajutor reciproc. Că i-ați oferit ceva sau că ați solicitat ceva. Și chiar vă invit să vă gândiți. Că nu mai este practica asta. Foarte rare. În situațiile rare. Deși în comunitățile sărace mai există practica asta și este bine. Că mi se pare că este o relație umană valorizantă pentru ei înșiși. Este salutară din punctul meu de vedere. Dar acum, cei mai mulți dintre... Dacă pe metoda clasică, înainte, bunicii erau mai disponibili pentru copiii din familiile lor, adică pentru nepoți, fiindcă erau la pensie, fiindcă părinții, ca și în cazul lor, lucrau și le ofereau mai multă atenție nepoților decât le-au oferit propriilor copii, se întâmplă și astăzi treaba asta, acolo unde există bunici, acum părinții nu mai dau o responsabilitate aceasta atât de mare bunicilor. Că vor să-i crească după metodă, da. Nu știu. Sau uneori le dau total în situația în care ei pleacă la muncă în străinătate și atunci inclusiv legal bunicii devin reprezentanții copiilor până la întoarcerea părinților.
1: Dar pentru că vorbeam de adulți cu dizabilități, nu vreau să facem referire doar la adulții care au dizabilități fizice, să zicem așa. Este cu atât mai reticentă o familie să-și primească pe acel membru care are probleme psihice, să zicem așa. Pentru că are o medicație anume care trebuie să... și o ia cu regularitate ca să nu aibă crize. Mulți dintre cei care au o rudă de acest gen și trebuie cumva să facă față unui soi de informare cu mult, mult mai multe informații pe care trebuie să le rețină, trebuie să le aplice, trebuie să le interiorizeze, să zic așa, ca să poată să-și ia o astfel de responsabilitate. În privința acestor persoane, avem sorți de izbândă, adică s-a reușit integrarea în familie a acestor persoane cu...
0: Unii zice că da, alții zice că ba. Glumesc cu
1: da,
0: asta.
1: Da.
0: Eu cred că atunci când vorbim de servicii sociale, ele trebuie să fie un pic, să le gândim și pe orizontală. Și prima care ar trebui să intre în contact și care cunoaște cel mai bine comunitatea, este primăria. Și acolo există serviciul de asistență socială și ar trebui să existe și asistent social sau persoană care îndeplinește atribuții de asistent social. Și este ca la medic. Dacă copilul sau dumneavoastră aveți ceva, mergeți prima oară la medicul de familie. Că el știe istoricul, cunoaște și în funcție de ce observă el, după puterea și priceperea lui, după aia dă trimitere la specialist. Cam așa ar trebui să se întâmple. Deci primul contact ar trebui să fie cu reprezentantul din primărie, da? Și în funcție de specific, dacă se poate rezolva local, să se întâmple acolo servicii, deși ar fi trebuit să existe și servicii și la nivel local, după aceea se facă, ca în exemplu cu medicul, către specialist, adică către noi, către direcția generală. Ei, că vorbim de bătrâni singuri, că vorbim de persoane adulte care au nevoie de îngrijire, indiferent că ele au dizabilitate fizică, psihică, sau că vorbim de familii, ele pot fi lejer într-o interacțiune cu asistentul social de la primărie sau cu asistentul comunitar sau asistentul medical comunitar, care să facă și partea asta inclusiv de tratament. Știți? sau în legătură cu cabinetul medical de acolo și în care persoana știe, merge până la dispensar, își ia tratamentul și este sub supraveghere. Se poate face și este sănătos că îl scoți și pe el din casă, pe de o parte cei care pot să meargă, pe de altă parte cei care sunt singuri sunt vizitați și iarăși văd pe cineva și este de bine. Și bineînțeles, iarăși, la rolul și responsabilitatea comunității. Vecinul din stânga sau din dreapta sau de deasupra sau de dedesubt, dacă vorbim și de apartamente, pot face, i ajuta la cumpărături și așa mai departe, că este firesc pentru mine. Eu, pe strada unde am crescut eu, așa s-a ajutat toată lumea și mult. Este specific un al românilor, pe de o parte. Acum, dacă vorbim de familii care primesc acasă în situația în care persoanele adulte cu dizabilități au lipsit o perioadă mai lungă. Fie că au fost ca o măsură privativă de libertate în urma unei fapte săvârșite, să spunem, și în care au fost la un cămin spital pentru o perioadă mai lungă de timp, sau la spitalele, scap acum denumirea, la spitalele cu specific de măsuri de măsuri de privative de libertate și te trezești după 10 ani sau după 15 ani, e clar, este ceva nou pentru tine, poate sunt membrii ai familiei care nu există, el nu știe. Și atunci trebuie intervenția specialistului ca să facă trecerea și acomodarea între cei doi. Este evident treaba asta. Dacă vorbim de situația în care el a fost poate într-un centru de al nostru și acum în acest proces de dezinstituționalizare, uite, i-am spus, uite, persoana este stabilă, uite, ăsta este tratamentul, ăsta este, astea sunt indicațiile și medicale și nu numai, trecerea poate să fie lejeră sau destul de lejeră. Inclusiv faptul că standardul de cost a urmărit pacientul, adică acolo unde s-au dus și costurile pe care noi le aveam cu respectivele persoane în centrele noastre rezidențiale, le-au urmat, adică le-au însoțit. Ceea ce este foarte sănătos și este un plus inclusiv pentru acele familii. Și ca să răspundem și mai precis la întrebare. În unele situații este nevoie de o pregătire, dar de cele mai multe ori, indiferent că vorbim de medicul, psihiatru sau de specialiștii care au făcut intervenție pe respectiva persoană, dau indicații clare și pe limbajul lor, familiei. Nu e. Și cred că cei mai mulți medici psihiatri recomandă o control la 3 luni, la 6 luni și în caz de nevoie și internare. Adică nu este nicio problemă ca revizuirea schemei de tratament, a îngrijirilor, a schimbării mediului, care face bine în unele situații.
1: Da, de cele mai multe ori când mergi la doctor, cel puțin pe la bătrâni am văzut și cred că e așa cumva, pe măsură ce ne înaintăm în vârstă, ajungem tot la vorba lor. Dom'le, domnul doctor, lasă-mă acasă, că eu acasă mă fac bine, dacă stau acasă nu mă ține la spital să fie și mai rău. Că de cele mai multe ori internarea într-un centru specializat, noi știm că ajută, pentru că ei se oferă asistența de care are nevoie,
0: serviciile
1: și așa, dar de cele mai multe ori tot acasă ai fundamentul psihic de a te face bine mai repede, să zicem așa, sau de a ajunge din nou la acea stare de...
0: Același lucru se întâmplă și cu copiii. Când copilul este bolnav, ce vrea? Vrea la mami în brațe. Nu e neapărat că îi dă mami tratament, dar conectat acolo cu iubirea mamei, să spunem, el se face bine.
1: Da.
0: Știți? Deci nu doar pentru bătrâni este valabilă treaba asta, ci și invers. Acum... și un al doilea punct care aș vrea să-l menționez este că este sentimentul de apartenență. Eu contez pentru familia mea. Așa, ce faceți? Mă trimiteți acolo? Știți? Și
1: da,
0: este ca și fiind este expulzat, dar la o parte și atunci moare fiecare zi câte puțin. Nu înseamnă că nu. Fiindcă și al treilea lucru, cred că fiecare dintre noi vrem să, sau noi dorim, e dezirabil să avem un scop în viață. Și viața noastră, în funcție de cât de tare ne apropiem de scopul ăla, nu este nevoie neapărat să-l atingem. Capătă sens. Că eu am ceva de făcut. O zi în care nu ai ceva de făcut, poate să fie pierdută. Și zic că poate te distrezi în ziua aia, să zicem, sau te simți bine. Este o chestie măruntă. Că ajuți pe cineva sau... Și nu-ți propui tu neapărat, capătă sens. Dar de asta zic. Dar cu pregătire ne propunem să facem ceva. Dar în momentul în care tu ești, te simți, nu doar că ești, te simți izolat de familie, simți că nu mai faci parte, atunci apare și partea asta de a renunța la viață. Nu neapărat că vrei să te sinucizi. Nu, pur și simplu. Nu mai mănânci, mai puțin. Și este inconștient treaba asta. Că asta este ceea ce deslușește creierul tău. Vede că nu mai ești acolo, înseamnă că viața nu mai are sens. Gata,
1: Deci trebuie să încep încet, încet să sting computerul, ca să zic așa.
0: În unele situații.
1: Da. Domnule Potinche, iată, nici nu știm când a trecut timpul. O să ne întâlnim într-o dată viitoare, vă propun, și să ne continuăm discuția pe astfel de subiecte în ceea ce privește asistența socială sau serviciile sociale pe care, de iată, de care unii oameni ajung... Niciodată să nu spui niciodată, că nu se știe, că acum ești tânăr, ești în putere, faci dregi, ești, cum să spun, regele lumii, să zicem așa, și nu se știe la bătrânețe în ce condiții o să ajungi și ce o să fie și o să ai nevoie, iată, de
0: sau în cazul unui accident, sau unui colaps sau, emoțional, sau și așa mai departe.
1: Nu se știe când o să ajungi să ai nevoie de serviciile asistenței sociale.
0: Eu propun să vin și cu colegii de-ai mei mai specializați așa pe domeniu
1: cu drag,
0: și cu care să avem un dialog împreună.
1: Să avem discuții și iată să încercăm să facem și o conștientizare asupra... cum să zic, diversității problemelor sociale de care ar trebui să fie mai conștienți toți, să fim noi cu toții mai conștienți și să avem și această componentă de social în noi, nu
0: uitați,
1: doar...
0: că tot ne apropiem de final și dacă ar fi să am un mesaj așa pentru cei care ne ascultă, ar fi că atunci când vorbim de persoanele cu dizabilități psihice, comportamentul lor nu este al lui că îl cheamă Marin Popescu sau Vasile Ionescu, este manifestarea bolii. Și deși el pare integru, pare un om cu care poți să porți un dialog de la egal la egal, nu este. Unii sunt în funcție de diagnostic, unii sunt la nivel de inteligență copii de clasa primare, din clasele primare, sau poate chiar de 4 sau 3 ani sau 5 ani. Și atunci nu este corect să mă aștept ca de la acea persoană care se află în criză și care mă aduce injurii sau poate inclusiv să aibă comportament violent, verbal sau fizic, să mă aștept că este el. Că nu este el, este boala care se manifestă. Și aș vrea să punctez foarte tare treaba aceasta. Că
1: să fim mai conștienți de treaba asta. Da. Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Astăzi, invitatul meu, Alin Potinche, director ajutor DGASPC Ialomița, o să ne revedem într-o dată viitoare și cu alți colegii dumneavoastră. Ana sunt eu, ca de obicei vă spun să rămâneți ascultători de Orion și vă foarte pup. Pa, pa!
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Iată pentru început titlurile ediției. Legea decarbonizării a fost adoptată în necunoștință de cauză. Iată ce spune la RFI coordonatoarea de campanii de la Organizația de Mediu Bankwatch România, Raluca Petcu, după ce documentul a fost adoptat de Parlament. Legea prevede că nicio centrală pe cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse să fie puse în funcțiune. Raluca Petcu atrage atenția că miza legii practic nu există. Senatul dă votul final pe legea integrității. Proiectul include amendamentele controversate ale PSD și AUR, care îi vizează direct pe liderul USR Dominic Fritz, respectiv pe partenera de viață a președintelui Mirabela Grădinaru. Primăria Capitalei anunță că toate instituțiile care îi sunt subordonate implementează de azi măsuri de reducere a consumului de energie electrică. În acest moment sunt 35 de grade în capitală. Legea decarbonizării a fost adoptată în necunoștință de cauză. Iată ce spune la RFI coordonatoarea de campanii de la Organizația de Mediu Bankwatch România, Raluca Petcu, după ce documentul a fost adoptat de Parlament. Legea prevede că nicio centrală pe cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse să fie puse în funcțiune. Raluca Petcu atrage atenția că miza legii practic nu există.
3: Cred că e o lege adoptată în necunoștință de cauză, având în vedere, da, cumva principala țintă era să nu să se închidă centralele din PNRR, însă în PNRR, acum pe ținta de august, erau prevăzut să se închidă doar o parte din capacitate, aproximativ 700 de megawatts, iar ulterior, până în 2030, mai rămâne aproape un gigawatt de cărbune disponibil în rețea, deci nu pot să zic, înțelegem decizia acestei legi. Companiile care ar fi trebuit să înlocuiască capacitățile pe cărbune au avut la dispoziție 4-5 ani pentru a face acest lucru, au avut la dispoziție fonduri europene pentru a construi noi unități, iar acest lucru nu s-a întâmplat. Sincer, pare a fi mai degrabă o miză electorală decât o propunere care să rezolve o situație actuală din viața reală. Aceste centrale, oricum, există un calendar și nu se închideau toate în august.
1: Coordonatoarea de campanii de la Bankwatch România, Raluca Petcu. Senatul dă votul final pe legea integrității. Proiectul include amendamentele controversate ale PSD și AUR, care îi vizează direct pe liderul USR Dominic Fritz, respectiv pe partenera de viață a președintelui Mirabela Grădinaru. Anca Năstase are detalii.
4: Legea inițială a fost respinsă în urmă cu o săptămână după ce PNL și USR s-au opus amendamentului PSD privind aplicarea retroactivă a sancțiunilor privind starea de incompatibilitate și conflict de interese. Cele două formațiuni au redepus ulterior legea, fără amendamentul contestat, însă socialdemocrații au reușit să-l impună din nou în timpul dezbaterilor de la Camera Deputaților, cu sprijinul voturilor AUR. Dominic Fritz, care și-ar pierde mandatul de primar în fruntea Timișoarei dacă legea va fi votată final cu acest amendament, a vorbit de o răfuială politică. Și formațiunea lui George Simion a fost sprijinită de socialdemocrați pentru un amendament care obligă declararea averilor în cazul soților, dar și al partenerilor care au relații asemănătoare acelora dintre soți. O trimitere directă la partenera de viață a președintelui, dar și o formulare ambiguă și greu de încadrat. Până acum, declarațiile de avere ale demnitarilor includeau de regulă doar bunurile proprii și pe cele ale copiilor minori, fără o obligație separată pentru partenerul de viață. Această lacună permitea transferul de bunuri sau interese către soț, soție sau partener, diminuând eficiența controlului public și creând premisele pentru ocolirea prevederilor legale. Au justificat aleșii AUR printr-un comunicat. Între timp, Mirabela Grădinaru și-a publicat declarația de avere. Pentru ca legea să fie adoptată, sunt necesare 64 de voturi favorabile.
1: Mulțumim, Anca Năstase. În alte știri, Primăria Capitalei anunță că toate instituțiile care îi sunt subordonate implementează de azi măsuri pentru reducerea consumului de electricitate. STB nu va încărca autobuze electrice între orele 19:30 și 23:00 și restrânge activitățile de întreținere și mentenanță seara. Termoenergetica reduce sau reprogramează funcționarea pompelor de recirculare și presiune, iar Compania Municipală Iluminat Public București reduce fluxul luminos cu circa 30% la aparat. Aparatele LED integrate în sistemul de telegestiune. În toate instituțiile, iluminatul neesențial va fi oprit, iar funcționarea aparatelor electrice va fi limitată pe timp de noapte. Poliția locală va notifica de azi operatorii de panouri de publicitate digitale sau iluminate să sisteze alimentarea lor în intervalul orar critic. Măsurile luate de STB includ încărcarea autobuzelor electrice în afara intervalului orar 19:30-23 și suspendarea spălărilor exterioare, dar și a lucrărilor cu aer comprimat la schimbul 2. Iată acum datele meteo. Este cod roșu și cod portocaliu de caniculă extremă. Atenționările sunt valabile în cea mai mare parte a țării până vineri dimineață. La această oră, în capitală, potrivit ANM, sunt 35 de grade. Avem 34 de grade în Sibiu, Cluj-Napoca și Craiova, 35 de grade la Iași, 37 de grade sunt la Timișoara, 35 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 16. Rămâneți pe recepție. Ne auzim cu noi informații la ora 17.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravi, vidal, optați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM is bringing you the hottest music and the hottest

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale.

limba te au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: lume. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Latino Party. Per ritmo latino.
1: Muzica latino este un nume generic pentru diferite stiluri muzicale din America Latina, având și o contribuție deosebită în cadrul culturii muzicale. Muzica latino este o categorie muzicală extrem de apreciată datorită sonorității sale aparte. Aceasta cuprinde mai multe genuri care se deosebesc prin ritm, structură și melodicitate, dar care se aseamănă în același timp pentru o multitudine de privințe. Bun regăsit într-o nouă ediție Latino Party, Tiberiu Cristian sunt, iar pentru următoarele 60 de minute vă propun să ascultăm unele dintre cele mai bune piese de gen. Astăzi vom asculta, printre mulți alții, și vom vorbi în mod special despre Domino, Miguel Moly, Celia Cruz, Rafaga și, nu în cele din urmă, Hilda. Așadar, rămâneți în continuare alături de noi pentru o nouă ediție Latino Party.

Suntem în Latino Party și așa cum vă promiteam la începutul emisiunii, îi ascultăm astăzi și pe Domino cu Baila, Baila Conmigo, singurul de debut al grupului lansat în 1997. Acesta a avut un succes uriaș în Brazilia și în străinătate și a apărut de mai multe ori în emisiunile de televiziune, inclusiv Sabadão și Gold Show de la canalul brazilian celebru SBT. Totul a început în 1996, când producătorul Santiago Malnati, cunoscut sub numele de Mr. Sam, a fost abordat de Gugu Liberato, cel care a creat grupul Domino, pentru a produce albumul Convido. Producătorul a descoperit că trupa braziliană care avea cel mai mare succes în străinătate la acea vreme era formația amazoniană Carapicio cu piesa Tic Tic Tac. Așa că Mr. Sam a realizat un ritm inspirat de trupa Carapicio pentru piesa Baila Baila Comigo. Domino a fost un boy band brazilian format în anii 80 mai exact și reformat cu alți membri în anii 90, iar trupa a vândut în jur de 6 milioane de discuri în Brazilia la apogeul lor.

pe ritmuri latino. Continuăm în câteva momente cu Dulcemente Bella, o piesă ce vine de la Miguel Moly și care face parte de pe albumul Como se mata el gusano, lansat pe 12 ianuarie 2010. Despre artist, Jesus Miguel Moly Perez, știm că s-a născut în Caracas pe 29 septembrie 1964. Cantautor și producător venezuelan care a devenit cunoscut în America Latină și în Europa în anii 90. Cariera s-a început mai exact în 1988, când a făcut parte ca vocalist al trupei Orchestra Los Melodicos și de asemenea al Orchestra del Maestro Porfi Jimenez. Pe scurt, Miguel Moly este unul dintre cei mai importanți artiști latinoamericani care s-a bucurat de succes în cei peste 30 de ani de carieră.

Suntem în Latino Party și continuăm în câteva momente cu una dintre cele mai celebre artiste acestui gen muzical. Este vorba de Celia Cruz, o ascultăm astăzi cu Guantanamera, o piesă patriotică cubaneză care folosește pentru versuri un poem al poetului cubanez José Martí. Creditele oficiale de scriere au fost atribuite lui Joseito Fernández, care a popularizat pentru prima dată piesa la radio încă din 1929, deși nu este clar când a avut loc prima lansare pe disc. În 1966, o versiune a grupului vocal american Sandpipers, bazată pe un aranjament al Weavers din concertul lor din mai 1963 de la Carnegie Hall Reunion, a devenit un hit internațional. De-a lungul timpului, piesa a fost preluată și interpretată de Pete Seeger, Celia Cruz și Wyclef Jean. Noi astăzi ascultăm varianta Celia Cruz, o cântăreață cubaneză și una dintre cele mai populare artiste latino din secolul 20. Celia Cruz a devenit celebră în Cuba în anii 50 ca interpretă de guarachas, câștigând porecla La Guarachera de Cuba. În deceniile următoare, ea a devenit cunoscută la nivel internațional ca regina salsa datorită contribuțiilor sale la muzica latino, vânzând peste 10 milioane de exemplare, ceea ce a făcut-o una dintre cele mai bine vândute artiste de muzică latino.

0: gran amigo.
1: Suntem în continuare în Latino Party, iar în câteva momente avem parte și de Rafaga, o celebră trupă latinoamericană pe care o ascultăm astăzi cu Orgulosa. Piesa a fost lansată pe albumul Un fenomeno natural în 1999. Rafaga este o formație argentiniană. A fost formată în 1994 și a început să cânte în cluburile de cumbie argentiniană, câștigând rapid popularitate. Trupa Rafaga s-a remarcat pe scena locală argentiniană la mijlocul anilor 90, debutând odată cu lansarea albumului Soplando Fuerte, urmat de Sobrevalando America. După ce a cucerit piața sud-americană, trupa formată din 8 membri s-a mutat în Statele Unite ale Americii, cântând live și înregistrând în Miami piesele pentru următorul album intitulat Imparables. În 1997 și 1998, Rafaga a participat la Midem Latino de Muzica din Miami, ceea ce le-a adus o reputație internațională, ducându-și muzica și în alte țări precum Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Peru, Spania, la finele anului 99, ajungând chiar și în România pentru un concert grandios.

pe ritmuri latino, ne apropiem și de finalul acestei ediții. Nu înainte de a mai asculta încă o piesă pe care v-am propus-o încă de la începutul emisiunii. Este vorba de Volverdea Ver de la Hilda. Piesa o regăsim pe albumul En Vivo in Fantastico Bailable, lansat în 1994. Despre artistă pe care o difuzăm des aici în Latino Party, Miriam Alejandra Bianchi, știm că s-a născut la Buenos Aires pe 11 octombrie 1961, cunoscută mai ales sub numele de scenă Hilda. Cariera sa scurtă, dar de succes, împreună cu moartea sa tragică, survenită în plină carieră artistică, au făcut din ea un simbol popular în Argentina. Numele ei de scenă a fost ales în onoarea personajului interpretat de Rita Hayworth în filmul omonim Hilda. Artista a început să se implice în muzică în timp ce organiza festivaluri la o școală catolică. După ce l-a cunoscut pe muzicianul și agentul Juan Carlos Toti Jimenez, Hilda a devenit cântăreața de rezervă, alăturându-se unei trupe numite La Bara, iar apoi a cântat la o a doua trupă numită Crema Americana. În 1993, producătorul Jimenez a convins-o să înceapă o carieră solo, registrând De Corazón a Corazón, după ce a semnat cu casa de discuri locală Magenta. Anul următor a fost lansat și albumul La Unica, ce conținea hiturile Corazón Herido și La Puerta. Însă, în plină ascensiune, din păcate, la 7 septembrie 1996, Hilda a murit într-un tragic accident de mașină în timp ce se afla în turneu prin țară, pentru a-și promova cel mai recent și de succes album Corazón Valiente. Tiberiu Cristian sunt, aici punem punct ediției de astăzi Latino Party. Ne reauzim data viitoare, la aceeași oră, pe aceeași frecvență. Până atunci, toate cele bune!

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Music.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
0: One hit at a time. Time.
2: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM is bringing you the hottest music and the hottest

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.